0: In the name of Jesus Christ.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Adeba kwanya memba enti ase ene se radin shaopa.
0: Amen.
1: Say can say ye bompa ya, enya say ye fiti ya ne ye bompa ya. Ne wo mundu say nyame na ye ne na anya yonkofa no. Enti ne ye can say biribia ye adom, everything is by grace. Untu minsa sana adwen, untu minsa sana din, untu din sana suban. Enti wo ye akwa, wo na ye boss. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Nti nyansamu no de yeye nini. Anya say fiti yana kaza. Eh rade me pesa me toka. Nti me babe bom paye se wan mama nyaka. Eno ano no me no ntema tete. No. No. Ano you say no me papa chere ma de wa say fat has no feelings. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Fat no kure no. Ye mfa ebia ye friends feelings en ka ho. Aha. Nti fad no se ba o de fane sa amen kan se no nyasa ne atiti me nyasa ne achira me de se ya no fad has no feelings and what should I say this is what happened the nyansa mun se na tie ye hwe wo nyame mo e de na nyame je no sa ampempen so yi e hun se o nyame e ma ware a na won so we dey aware ya cautious and yes I won fit here won say we ma aware but me dey your friend say me dey akwantuo na me no we just wait they rather catch Abraham say ni ye no dey ma domeno hallelujah dey ma domeno man cause eh me twa no minu I say oh yes sir ho betchiro hallelujah ne ma shiba no wono ne shiba no nya as afa me me nyame ya shira no na ho say akoje eh ma domeno o betumi a domeno nyame ya shiba no ntinya nsamu no say ne ya no eno ntina ade ho no ene your friend say a defuye emuhiano because near me yanete me hu ne nyame ye this on yes you can your friends John chapter 16 what say sunsun kronkro echi ginafo no enche bia obeba be come ho na obeka mo ho a oso obechete wonu o menyinara what say na we are seeing him no more dey win him no because no come ho say obeba be tena mum no what say won ankasa en nye ne ope ne mum ne obehu ne say me ye no no what dey baba
0: okay
1: hallelujah
0: praise God
1: hallelujah ndi wa nya so fiti ya no ye ne ope no so kunkun ni ti me mo ba ne yesu ye no ana obe makpan me yaye
0: Hallelujah.
1: Yes, one can say the answer. Was he? Only papa no need to me. One can say to me. Nemum the obehun say, Naja no egano. And one swaye.
0: Hallelujah.
1: Praise God.
0: Hallelujah.
1: Do you have a bomb pay yourself, brother? The man you do my yard of a bomb pay ye. And one your friend say, Nip him. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Do you have a say? Oh Lord,
0: I receive grace
1: to pray according to the will of God.
0: To pray according to the will of God.
1: Say, Oh Lord. I receive grace.
0: To pray
1: according to the will of God.
0: According to the will of God.
1: In the name of Jesus. Come on, let's pray. But with some number of La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: Lord, to your